Medijska kapija Crne Gore kreativnim osobama koje žele da rade posao koji se voli otvara svoja vrata. Ako ste ambiciozni, duhoviti, slušate radio i privlači vas posao voditelja, onda ste prava osoba za nas. Ne čekajte da prođe vrijeme. Čekamo vas. Svoj CV pošaljite na marketing@elmac.me.

Da li ovog ponedjeljka planirate neko putovanje? Pa hajde da vidimo kakvo je to stanje na putevima ovog jutra. Zbog visokih temperatura vazduha savjetuje se dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze. I danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradova i pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguća povremena zadržavanja na frekventnim dionicama. Od 10.8. tekuće godine sa početkom u 6 sati pa do 26.10. do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja, kao i za pješački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara. Za vrijeme prekida saobraćaja, učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe zadobile lakše tjelesne povrede. Ekipa Elma Gradija i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima, naravno uz apel da se poštuju pravila saobraćaja, da se malko više naoružate strpljenjem, da ne zaboravljate da vezujete pojaseve, da držite odstojanje između automobila i naravno da vodite računa o svim onim nemilim događajima na cesti, budući da jedan nemili događaj djeluje da na jednom putnom pravcu se odrazi na gotovo sve putne pravce u našoj zemlji. Sigurna sam da je frekvencija saobraćaja itekako velika, budući da smo negdje u špicu sezone, ali proći će i to zaista. Evo, danas je već 10. avgust, ne sumnjam da će i ova druga polovina ovog 8. mjeseca zaista brzo proći, pa će se nekako polako sve i vratiti u normalu. A evo, mi polako, ali sigurno privodimo kraju ovaj prvi sat našeg druženja, a za sami kraj ovog sata slušamo Željka Vasića. Nakon toga čućemo Jelmagove vijesti minut prije svih i, kao što rekoh, ulazimo u drugi sat našeg druženja. Opusti se i uživaj i ostani uz Elmag Radio.

sam malo čas spomenula i ovog ponedjeljka vlada onaj zdravi start na talasima Elma Gradija. Dakle, Elma Gradio daruje u saradnji sa Vitaminče Juice Barom. U pitanju je zdravi obrok za dvoje. Pa da li si raspoložen ili raspoložena da i sebe i nekog, jeli, sa sobom povedeš na zdravi obrok za dvoje u Vitaminče Juice Baru? Moje pitanje za tebe ovog jutra glasi: koji je najbolji način da smanjimo stres u samo nekoliko minuta tokom radnog vremena? 67969696, dakle, dobro poznati broj, SMS ili Viber poruke, naravno da dolaze u obzir, isključivo, dakle, u pisanom obliku. Još jednom, pitanje glasi: koji je najbolji način da smanjimo stres u samo nekoliko minuta tokom radnog vremena? Baš me zanima šta ćeš reći ovog jutra i koji će to sve biti, koje će to opcije sve biti na raspolaganju, pa eto, možda baš damo ideju nekome kako i na koji način da se izbori sa stresom koji je sada neminovan, kako na poslu, tako i u svim ostalim oblastima života. Djeluje zaista nekada da ne možemo ni da živimo više bez stresa, kao da smo hronično navikli da je stres tu. Dakle, čekam dosta vaših odgovora, nadam se da ću negdje tamo ispred 11 biti u prilici da odaberem onaj najkreativniji i da nekog obradujem zdravim obrokom za dvoje u Vitaminče Juice Baru. Mi nastavljamo dalje naše druženje na talasima najslušanijeg Elma Gradija.

0: Vizija zdravlja. Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €, Korp Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%, Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 €. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
1: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd 011-328-3737.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Marketing Elmag Radija.

Medijska kapija Crne Gore kreativnim osobama koje žele da rade posao koji se voli otvara svoja vrata. Ako ste ambiciozni, duhoviti, slušate radio i privlači vas posao voditelja, onda ste prava osoba za nas. Ne čekajte da prođe vrijeme. Čekamo vas. Svoj CV pošaljite na marketing@elmag.me.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo

Govorila o nacionalnom danu lijenosti. Zapravo lijenost može imati različiti karakter, pa postoji mentalna lijenost, emocionalna lijenost, duhovna, kreativna, fizička, društvena ili pak profesionalna lijenost. Ono pitanje koje se postavlja jeste zapravo da li lijenost nekada predstavlja i produktivnost. Vjerujem da će to znati ljudi koji vole malo i da ljenčare, a sigurna sam da ih ima dosta. Kažu da zaista treba nekad onako, baš kao što su postojali oni čuveni natpisi na majicama u jednom periodu, just do nothing ili samo nemoj raditi ništa, da svi mi trebalo bi da imamo makar jedan dio, mali, makar mali dio dana ili sedmice ili vikenda ili makar periodično da priuštimo sebi da ne radimo apsolutno ništa, jer kažu da na taj način možemo da se odmorimo, da čujemo svoje misli, da se malo, što bi se reklo, saberemo, a onda ide onako sve, kada svedemo račune, krenemo dalje u nove pohode. Isto kao što se pojedini ljudi odlično snalaze u svom kreativnom haosu, sigurno sam da svi oni koji itekako vole da ne rade ništa, to znači puno za njih, znači za njihovu inspiraciju, i možda baš u tim momentima kada djeluje da su lijeni, oni stvaraju neke velike stvari. Može zaista dosta toga u životu da djeluje kontradiktorno, pa kada govorimo o lijenosti, sigurno sam da je tu manje više slična stvar. Moje pitanje jeste koji je najbolji način da smanjimo stres u samo nekoliko minuta tokom radnog vremena. Elmag Radio i ovog jutra u okviru Zdravog starta daruje u saradnji sa Vitaminče Juice Barom. U pitanju je zdravi obrok za dvoje. Pa eto još jednom, koji je najbolji način da smanjimo stres u samo nekoliko minuta tokom radnog vremena? 67969696. Požurite, zaista nemamo još mnogo vremena, budući da se družimo negdje do 11 sati. Pa eto, vjerujem da ću nekoga obradovati upravo ovim lijepim zdravim obrokom za dvoje. U nastavku koja je jedna sjajna duetska numera, Nataša Bekvalac i Magla Band. Ja ti želim da ostaneš u Zelmag.

Medijska kapija Crne Gore kreativnim osobama koje žele da rade posao koji se voli otvara svoja vrata. Ako ste ambiciozni, duhoviti, slušate radio i privlači vas posao voditelja, onda ste prava osoba za nas. Ne čekajte da prođe vrijeme. Čekamo vas. Svoj CV pošaljite na marketing@elmag.me.

0: U okviru jutarnjeg dijela programa nizali su se hitovi iz domena najljepše muzike sa ovih prostora. Naravno, bilo je tu i informative i zabave, bilo je nekih interesantnih nagrada. Uglavnom, još jedan zdravi start na talasima Elma Gradija i još jedan start jedne nove radne sedmice. Novi dan, nova nafaka i nova radna sedmica, nova nafaka. Vjerujem da sam napravila jedan lijep uticaj kada je u pitanju ovaj prvi radni dan ove sedmice, 10. avgusta, jedan topli avgustovski dan, nada sve topli. Vjerujem da će onaj dnevni maksimum opravdati očekivanja, da tako kažem. Sve u svemu, želim da se zahvalim svima onima koji su i ovog jutra bili u talase najslušanijeg Elma Gradija. Vjerujem zapravo da se mi družimo svakodnevno, jeli 24 časa 7 dana u nedjelji, ali kada govorimo konkretno o ovom dijelu programa, dakle između 7 i 11 i ovog jutra, družili smo se i veliko vam hvala na tome. Želim da provedete ostatak ovog dana na najbolji mogući način i naravno da ne zaboravite da ostanete uz Elmag Radio za sami kraj druženja. To je Oliver Dragojević. Nakon toga, naravno, vijesti, Elmagove vijesti minut prije svih, a onda i onaj dnevni dio programa. Još jednom da se predstavim, moje ime je Nela Kojić, a ovo je Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore, najslušanija radio stanica u Crnoj Gori i definitivno treba da se opustiš i da uživaš i da ostaneš uz Elmag.
1: Dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, uz slab tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Maksimalna dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Zbog visokih temperatura vazduha, vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas donosi vedrinu, a njeno prisustvo uliva povjerenje. Dobar dan sa Majom Radoman.
4: E dobro, sad ćemo malo se osvrnemo na sport i sportske aktuelnosti. Još jedan veliki uspjeh za crnogorski sport. Mlade lavice osvojile posjetiću srebrnu medalju i pokazale da budućnost našeg rukometa izgleda više nego obećavajuće. Uz timski uspjeh stiglo je i posebno priznanje, titula najboljeg livog beka turnira, nagrada koja potvrđuje kvalitet, trud i posvećenost, ali i rad cijele ekipe i stručnog štaba, tako da čestitke ovim djevojkama koje su pokazale borbenost, karakter, sportski duh po kojem je na kraju krajeva naš rukomet i čini mi se prepoznatljiv. Tako da sigurni smo da ćemo mnoga od ovih imena da tek gledamo i slušamo u godinama koje dolaze. Vjerujem da će se sa mnom i složiti, odnosno biti saglasan i jedina kolega koji prati sport. A evo, na početku ovog sata mi malo i pravi društvo. Dobar dan i dobro mi došao.
5: Ćao Majo, ili kako ti kažu ljudi iz Milošti, Mađo.
4: Mađa. Mađa. Ovi neki bliski me zovu Mađa. Ja uporno govorim, nemojte to ljudi. Kako Mađa, ali evo. Nemoj i ti, molim te.
5: Dobar dan, evo neću, dobar dan tebi naravno, početak, srećan početak radne nedelje, da. I dobar dan naravno svim slušalcima naše lipe Crne Gore. Ovaj su nekako moje prilipo rekle, zaista su nas rukometašice, pogotovo ove juniorke, navikle, nekako dižu ljestvicu jer su prije dva prvenstva bile četvrte, pa su prošlo prvenstvo bile treće, sad su druge. Nadamo se sljedeće da će biti zlato.
4: Ali vidi, malo je falilo, malo je falilo i da bude zlato, ali ovo srebro što kažu
5: nekako,
4: sija.
5: Vodili su 50
4: zlat.
5: Minuta i nekako kao navijač, nekako navijač za Crnu Goru, ostaviti neki žal, a onda možeš misliti kako je njima, ali dobro. Budućnost rukomete, to si dobro rekla, u sjajnim, odličnim rukama.
4: Dobro, ti svakako pratiš sport. Šta je bilo onako najinteresantnije tokom vikenda? Iz mog ugla što se sporta tiče, ako to pod sport može da se svrsta, naravno da ne može, ali sportista je u pitanju. Sve što sam ja ispratila, to je onaj nastup Đokovića na...
5: Kako je ono dobro bilo to?
4: Na koncertu Vlada Georgijeva.
5: Ali eto, to je samo jedan dokaz da su i sportisti, u stvari imaju onu drugu stranu, da. Ne samo tu sportsku i takmičarsku,
4: nego imaju dušu.
5: Tako je. Opšte je poznato to da Novak Đoković
4: veseljak,
5: veseljak i da voli Crnu Goru, da je promoviše kad god stigne, tako da svaka čast, zaista jedno divno
4: lijepo
5: pjevanje.
4: Lijepe scene
5: tako.
4: Koje su mogle da se vide. Nigor Novak i Vlado na Kamli Kuli.
5: Zaista. Evo danas je počelo, Majo, kad smo već kod sporta, evropsko prvenstvo u atletici u Birminghamu. Aha. Održava se, ja mislim, od 10. do 18. tako je, i jedan poseban fokus na našu Mariju Vuković, koja je prije 4 godine, čini mi se, na evropskom prvenstvu bila srebrna, sada se nadam eto toj najsenijoj medalji. Također su aktualne, eto to smo i prošle nedelje pričali, IT, da je avgust mjesec rezervisan za fudbalske transfere, tako je, jedan veliki rekord na pomolu. Real Madrid, čini mi se, svako ljeto postavlja te ljestvice što se tiče rekorda. Je Jan Diomande izgleda da će za 170 miliona da pređe Real Madrid. Saga oko...
4: Drži me pašće s ove stolice.
5: Saga oko Dušana Vlahovića izgleda će se završiti. Dušan Vlahović za nekih 55 miliona će preći u Bešiktaš. Turski klubovi imaju para, kupuju ovo ljeto kao ludi.
4: Dobro.
5: Tako da Rodri
4: hoće li u Barcelonu,
5: pa
4: a neće valjda.
5: koji je to i ljetovao kod nas, i Rodri također. Bio je u Barcelonu, pa se uključio Real da ga otme, tako da Maju bit će zanimljivih narednih par dana što se tiče transfera.
4: Vrlo. A šta sam ja, evo sad se sjetila šta sam ispratila, Dejan Savić i crnogorske ajkule, mediteranske igre.
5: Mediteranske igre, tako je. Pa dobro, to su, ti znaš da je Dejan Savić bio naš gost u prošloj sezoni, rekao je da su sve ovo pripreme i ti turniri za Los Angeles olimpijske igre, tako da sve su to neki dobri turniri.
4: Dobro, dobre prilike da se malo ekipa uigra.
5: Tako je, da se upoznaju, da su igraju i naravno da je Savić jedna legenda svetskog vaterpola.
4: I nadamo se onda i nekim medaljama i kada je jeli vaterpolo
5: u pitanju. Pa ajde, neka krenu stopama rukometašica.
4: Neka, evo ja sam za. Dobro, odmorio si malo za vikend.
5: Malo sam odmorio, malo sam bio bon, sad
4: malo
5: sam zdravo.
4: Danas
5: se da sam
4: mi sijaš kao ovo srebro.
5: Nadam se da sam danas zdravo. Eto.
4: Da, dobro, zvučiš dobro, pa eto, valjda će sve biti dobro. Hvala ti puno, Edine, na ovim kratkim, ali vrlo efektnim komentarima. Neka si nam malo prelista onako najaktuelnije kada je sport u pitanju. Želim ti ugodan ostatak dana.
5: Također.
4: Bio to naš kolega Edin, a i u nastavku neke interesante, zanimljive priče. Ja podsjećam da ćemo u ovom satu da nekoga i uključimo, pa budite spremni, budite pri telefonima. Zvuk ljeta i vaša prilika da dobijete poklon Bluetooth zvučnik koji poklanjamo u saradnji sa našim prijateljima iz Z-Shopa. Razlog više da ostanete uz Elmag Radio.

0: Želim ti još jednom dobar i ugodan dan sa talasa najboljeg crnogorskog radija. E, sad smo rekli da imamo taj zvuk ljeta, da smo pripremili tri zvuka. U suštini pustimo, vi čujete, odgovorite, a prvo, odnosno primarno je da nas pozovete. 067-96-96-96, broj telefona koji pozivate. Pustimo tri zasebna zvuka, vi pogodite koji zvuci su u pitanju, a stvarno nije teško. I na kraju treba da date i opis situacije, odnosno šta ti zvuci onako ujedno predstavljaju, i dobijete na poklon Bluetooth zvučnik da omiljenu muziku, omiljene pjesme i omiljeni radio slušate još bolje, ljepše, draže. Tako da, evo, prilike je da nas neko pozove, da se javi. Dakle, zvuk ljeta, da prepoznate o kojim zvucima je riječ, nije teško, objedinili smo to u jednu situaciju, svakako ima veze sa ljetom, inače se ne bi zvalo zvuk ljeta. 067-96-96-96, da čujemo ko će to da probije led, ko će da nam se javi, da malo pročeskamo na temu ljeta i da, evo, probate da pogodite ove zvukove koje smo pripremili. Nije teško, stvarno lagano je, tako da vjerujem da već prvi koji nam se javi ili ukoliko je dama, da će i biti dobitnica, tako da samo je potrebno da nas pozovete. 067-96-96-96 i da čujemo ko nam se to javlja. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko nam se javio?
1: Miloš je na vezi.
0: Miloš je na vezi. Miloš, u kom gradu nas slušaš?
1: Evo, trenutno idem u put Budve.
0: Prema Budvi?
1: Trenutno je put Budve.
0: Aha, pa dobro. Ima li gužve na putevima?
1: Pa, koliko sam očekivao, i nema.
0: I nema, dobro. Vodite li računa maksimalno o saobraćajnim propisima?
1: Sve, sve.
0: Sve pod kontrolom, dobro. Dobro. Malo nam se s vremena na vrijeme izgubi ovaj signal, pa vas slabije čujemo. Nadam se da vi nas dobro čujete.
1: Ja čujem da se dobro.
0: Dobro. Evo, ja sam spremila da pustim tri zvuka, slušate pažljivo i treba da prepoznate posebno svaki od tih zvukova. Kad pustimo i to se završi, onda nam možete reći koji zvuci su u pitanju, a onda ćemo to u jednu situaciju da objedinimo. Može tako?
1: Može.
0: Evo, slušajte pažljivo.

0: Je li sad bilo bolje, Miloše?
1: O, pa nisam siguran da znam šta je.
0: Onaj neki jaki zvuk. Nije vas to asociralo na nešto konkretno?
1: A možda jedino na neki paraglajder ili nešto slično tako.
0: Nije. Jao, kako mi se Armin preko puta smije, pošto je on ovo montirao. A rekao je, bit će teško. Ja kažem, a kakvi teško, pa ovo se iz prve pogađa.
1: Pa dobro, neka malo je da se sjeti deteže, nema već.
0: Pa neka, dobro, ali onda ostani, ili ostanite, evo, ajde da ne persiram, ostani Miloše do kraja sa nama, pa ćeš čuti koliko je bilo zapravo lagano, ili malo kasnije probaj ponovo, može tako?
1: Okej, tu sam, uvodni sam.
0: Srećen put svakako.
1: Hvala.
0: U Zelma Gradio bio je to Miloš koji nam se javio, ali nažalost nije uspio da pogodi koji zvuci su u pitanju, a čini mi se da nije tako teško, ali očekujemo još nekoga u ovom ili u narednom satu na poklon u saradnji sa prijateljima iz Z-Shopa Bluetooth zvučnik. Slušamo kao pjesma Kakadu Luk.

0: marketing Elmag Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
3: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 euro. Golden Rose BB Cream Puder 4,59. Korf Hydra Energy C linija za njegu lica na popustu 40%. Calvin Klein Beauty Parfum 30 ml 29 eura. Kupovinom nova proizvoda učestvujete u nagradnoj igri u kojoj možete osvojiti Dyson Styler Set. Vidimo se u Kozmetiksu ili naruči online putem Kozmetiks aplikacije i web shopa.
4: Sigurnost,

0: radu svako glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, ipa, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
1: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol, 8. avgusta

0: preko City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke 068-855-801. tekusity.me.
1: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. avgusta. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Celi dan. Zašto bi Crnogorac nešto radio kad može da sluša Elmag radio?
1: Elmag radio, medijska kapija Crne Gore.
2: Ne mogu ti reći

0: Marketing Elmag Radija.
1: Stigla je budućnost medicine. Moj lab bolnica, hirurgija svjetskog standarda na crnogorskoj adresi. Sve zahvate obavljamo u našoj bolnici u rukama renomiranih domaćih i međunarodno priznatih hirurga. Nema više potrebe za odlaskom u inostranstvo. Dostupni smo 365 dana u godini, 12 mjeseci, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas na broj 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica. Moj lab bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
4: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim...
1: Ja.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
4: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebi Sol, 8. avgusta Ana Štajdohar, 15. avgust Kluboslavija, na Balšića pazaru 21.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.
0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro večer svima ovog lepog ponedeljka. Počinje novi Dodir noći, emisija u kojoj slušamo i u njima uživamo najlepše ljubavne pesme domaće pop rock muzike. A za večerašnji početak odabrao sam nam pesmu kojom je počela karijera Aleksandre Radović, koja je u to vreme htjela da bude samo prateći vokal, ali neki ljudi su shvatili kako bi bila šteta da ostane samo to. I definitivno su bili u pravu.

Bina Bambina, Nenada Kneževića Kneza i večeras u Dodiru noći, a posle nje idemo malo do Dunava, da se malo osvežimo hladnim vetrovima koji tamo duvaju i da nam zamiriše ta žuta ruža o kojoj peva Željko Bebek. Ako se udubimo u pesmu, to jeste moguće.

crvena jabuka i večeras u dodiru noći o nekim novim jutrima, a onda se u nekoliko sekundi prebacujemo u ovu noć, odnosno u ovu priču koju nam je Kemal Monteno ispričao pesmom, naravno, Dušo moja.

u inbox Facebook stranice Dodir noći pisao mi je jedan naš Nikola koji je sa smeškom ili ti sa smajlima zamolio za ovu Bajaginu pesmu koju želi da posveti Boreki. Ja i Nikola i ja mislimo da je svaki dodatni komentar suvišan.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online, preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 15% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC Waikiki.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
3: Marketing Elmag Radija.
4: Dobroveče, ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
5: Dobroveče svima još jednom ovog lepog ponedeljka i dobro mi došli na početak nastavka Dodira noći, emisije najlepših ljubavnih pesama kojima ulepšavamo večer i svakog radnog dana, a možda je to najpotrebnije upravo ponedeljkom, jer većini je prvi radni dan u nedelji najteže prebroditi, no mnogi su to već uspeli večeras, a mnogi će uspjeti u narednih nekoliko pesama.

Zdravko Čolić i večeras u dodiru noći sa pesmom da ti kažem šta mi je, a posle njih, dakle Čole i pesme, slušamo šta nam je Gabi Novak ne samo otpevala, nego i preporučila. I znam da većina pokušava to i da prihvati.

0: Marketing é uma gradija.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
3: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
2: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
5: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328-3737.

inbox Facebook stranice Dodir Noći pisao mi je jedan naš Momir koji ima razloga da ne voli ovu pesmu Riblje čorbe, ali kako mi je napisao, ne mogu da joj odolim iako me svaki put zaboli zbog Nene Momira. Da čurli

kad je nebo meni dalo tren, rekla mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, otkad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

Ne dozvoljavam da prođe mnogo vremena između dva emitovanja himne. Emisija Dodir noći, pa smo zato i večeras čuli ovu Galinu, divnu koju sam odabrao za himnu emisije, a za nastavak ovog našeg večerašnjeg uživanja biram Merlina, kazalište i Alex. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

0: Domag radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. dekucity.me.
0: Marketing Elmag Radija.
3: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
4: Dobro večer svima još jednom ovog lepog ponedeljka i dobro mi došli na početak trećeg sata večerašnjeg uživanja uz najlepše ljubavne pesme domaće pop rock muzike, a u prvim minutima ovog sata najviše će da uživaju najveći ljubitelji najveće senzacije domaće muzike, mladog, talentovanog, harizmatičnog, odličnog Jakova Jozinovića. On voli. Opusti se i uživaj.

upravo sam hteo da kažem kako su mnoge pesme koje su pisane za serije i filmove izašle iz tih projekata i nezavisno od njih žive svoje lepe živote, ali onda shvatim da to i nije baš toliko veliki broj u odnosu na to koliko je muzike napisano za serije i filmove, dakle samo najposebnije, odnosno najlepše pesme uspeju u tome, a među njima naravno i ovaj duet Bajagin i Lošin koji smo upravo čuli, kao i ova Grašova koja nam je sledeća na užitak, takođe pisana za TV seriju, ali evo je i u emisiji Dodir noći ovog lepog ponedeljka.

Ale Kerber, koga smo upravo čuli u dodiru noći, večeras slavi svoj rođendan, pa smo i mi ovde to obeležili, i to njegovim dvema pesmama, od kojih smo jednu čuli u prvom satu, a druga se evo upravo završila, kako bi ova sledeća mogla da počne, a počinje Borisova Eloiz. Opusti se i uživaj uz dodir noći. Un espresso por moi.

0: Osećaj dodir noći na Xi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći.
0: Svako večer od
1: ponedeljka do petka.
0: Od 21 čas.